Не паркирай на место за трима. Моля те. Seems like we need to fight.